0: i vesmír na Boha, uznávajúc ho za stvoriteľa všetkých vecí, aby podriadením všetkých vecí človeku sa Božie meno velebilo všade na zemi.
1: Tento príspevok, dá sa povedať, že to je čo veta to perla. A zamyslieť sa nad tým už len nad touto krátkou časťou je pomerne náročné, lebo je to naozaj plné hodnotných myšlienok. Skúsme teda to nejak poňať. Individuálna, kolektívna ľudská činnosť, zlepšenie životných podmienok, zodpovednosť Božím úmyslom. Čo to všetko v praxi znamená?
2: Môžeme začať, povedzme, trošku s takou historickou genézou, keď Krištof Kolumbus teda objavil Ameriku. Dobre, tak nebudeme tam vrátať tých vikingov, ktorí to už objavovali, ale keď to objavil, tak to prinieslo určitú takú revolúciu aj do teológie, pretože dovtedy sme si väčšinou mysleli, že už celý dovtedajší známy svet bol evangelizovaný. A zrazu sme objavili veľké množstva ľudí, veľké množstva krajín a vznikli z toho nové otázky, to znamená, aký je... Boli tam otázky, ktoré si kladli, sú skutočne aj oni ľudia. A teraz spôsob evangelizácie, akým sa s ním správať a tak ďalej. A z toho vyplýva neustále tá otázka zodpovednosti aj za týchto ľudí. Aby aj títo ľudia mali tú šancu, aby boli spasení. A toto je ten základný problém. Dnes už sme teda poprepájani s celým svetom, aj s tými, ktorí sú v Austrálii, ktorí sú v Amerike a tak ďalej. Zrazu si začíname uvedomovať, že to obdobie kolonizácie počas tých 200-300 rokov tiež nebolo ideálne, že sa narobili mnohé závažné chyby. A jednoducho toto všetko nás pozýva k tomu, aby sme jednoducho sa poučili zo skúsenosti, pretože múdry človek sa vždy učí zo skúsenosti, a aby sme si uvedomali, že aj tí ľudia na celom svete spolu s nimi tvoríme jednu ľudskú rodinu. Všetci pochádzame od Adama a všetci sme povolaní k tomu, aby sme sa stali Božími ľuďmi. Či už hovoríme takým jazykom alebo onakým jazykom, či máme takú farbu plete alebo sa cítime tak, všetci sme v Kristovi jedno. Preto napríklad aj list Galaťanom hovorí to, čo citovali cirkevní otcovia, že v Kristovi nie je ani Gréka, ani slobodného, ani muža, ani ženy. V Kristovi sme všetci jedno, a to napríklad aj svätý Augustín rozpracoval do homílii na modlitbu Otče náš, kde hovorí vo viacerých homíliách, že aké to úžasné, že cisár a otrok rovnako nazývajú Boha svojim otcom. Že nenazýva ho ten otrok nejako inak, ale nazýva ho takisto ako ten bohatý človek. A povedané dnešnou rečou, či už je ten človek občan Afriky alebo Ázie, takisto tomu istému Bohu hovorí otec, ako ja mu hovorím. Pretože spolu vytvárame túto jednu rodinu a z toho vyplýva tá veľká zodpovednosť, ktorú máme aj za planétu, ale aj za životy týchto ľudí.
3: Ja by som zase taký úvod historicky zase k tomu, že prečo vôbec napríklad tento bod 33 a ďalšie o ľudskej činnosti na celom svete, že prečo tento problém vôbec cirkev nastolila na druhom Vatikánskom koncile, tak si treba uvedomiť, že cirkev síce v stredoveku položila základy vedecko-technickej revolúcie. O tom už dneska nepochybuje žiaden historik vedy ani techniky, že tie základy boli postavené v stredoveku. Jednak v kláštoroch, ale potom aj na univerzitách stredovekých a tak ďalej. Ale pravda je tá, že postupne sa veda... Lebo keď hovoríme o ľudskej činnosti, tak skúsme spomenúť aspoň niektoré tie činnosti, že ako sa človek teda v tej modernej dobe prejavuje. Tak napríklad veda, vedecká činnosť, potom technológia, teda ten technologický pokrok, kultúra, umenie a tak ďalej. A potom práca a ekonomia. Dá sa povedať, že toto všetko pri zrode tohto progresu, tak povediať, z európskeho, kľudne spokojne môžeme povedať, že stojí katolícka cirkev. Odporúčam znovu našim divákom pre takú základnú informáciu, celkom milé také vovedenie, také dielko, ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu, Thomasa Woodsa, je preložená aj v slovenčine. Ale je pravda, že potom už, dá sa povedať, od toho 16. 17. storočia celá táto, tak povediac, ľudská činnosť sa postupne stáva emancipovanou od náboženstva a ide svojou cestou. Čiže povedzme, univerzity založila ich katolická cirkev, ale oni sa postupne sekularizujú v tom najlepšom slova zmysle, teda uvedomujú si svoju autonómiu a pokračujú ďalej, takisto technológie, takisto výchova, takisto kultúra a podobne. Až to ide tak ďaleko, že sa to dostáva do priamého, tak povediac, opozície voči kresťanstvu, a kresťania, tak povediac, ako keby mali pocit, že ten

0: svet sekulárny úplne predbehol, ako to vyjadril Pavol VI, pravda, v tej svojej potom záverečnej reči po koncile, keď hovorí, že svet nás predbehol a že cirkev cíti potrebu, ako keby ju potrebovala dobehnúť. A koncil chce ukázať, nie, toto všetko, čo nás obklopuje, čo sa zdá, že je v takej protive s katolickou cirkvou, ktorá je teraz vyhlasovaná za spiatočnícka, však už za spiatočnícku už teraz je to nadávka, že si aj v stredoveku. To znamená, že kresťanstvo je ako keby symbolom všetkého spiatočníckého. Táto dikcia, ktorú používali tak veľmi často aj napríklad komunisti, dneska ju počujeme v médiách bežne, že spiatočníctvo kresťanov, tak cirkev chce povedať, veď toto všetko je vlastne naplňaním toho prvého poslania, ktoré človek dostal už pri stvorení sveta. Podmaňte si zem. Hej. Vládnite a ovládnite zem a si ju podmaňte. Lebo to je to ľudské povolanie. Boh dal človeku povolanie, že tú prírodu, ktorú stvoril, má človek svojou činnosťou pretvárať. Akorát, že koncil znovu, tak povedia, zdáva tú logiku toho, že akým spôsobom to má robiť. Že na to sú tiež určité pravidlá, ktoré sú dané tými hodnotami a tou hierarchiou hodnot. Že napríklad technika, keď ju my nebudeme správnym spôsobom ovládať, tak ona začne ovládať nás. Dnes v súčasnosti už sa hovorí veľmi dlho, niekoľko desaťročí o technokracii napríklad, že či všetko, čo nám technika dovoluje, je povolené a správne a či to nešliape po ľudskej dôstojnosti. A dnes už napríklad veľká téma je umelá inteligencia. Akým spôsobom bude ľudstvo mať interakciu s touto umelou inteligenciou?
1: Do toho môžem skočiť. To je klasický problém, ktorý napríklad teraz sa začína objavovať v problematike eutanázie, pretože si pamätáme, však sme jasne, že človek má právo, aby dožil. A už začali, teda ešte prednedávnom sa rozprávalo, že človek má právo rozhodnúť sa o konci svojho života, ako sme to mali v pohanskom Ríme. A takže človek má ako hľadať to naplnenie svojho života, že sám zomrie. To znamená, že človek má právo sa sám rozhodnúť. A mnohí s tým argumentovali. Ale tento argument týchto zastancov eutanázie už je popretý ďalším vývojom techniky, kde už niektorí lekári z niektorých hnutí začínajú tvrdiť niečo iné práve na technike, že človek niekedy môže byť tak úlpetý na tom živote, že on nedokáže pochopiť, že by mal zomrieť, a preto stroje vyhodnotia percentuálne, že do akej miery ste potrební pre túto spoločnosť. Nezarábaš, si chorý, 30% na úspešnosť, to znamená, že ťa eutanazujeme, alebo tak to zabijeme. A toto je ďalší veľký problém, ktorý sa začína objavovať v spojení s touto technikou, ktorá jednoducho, to máte ako nožík. Nožíkom odrežete chlieb, ale môžete ublížiť človeku. To znamená, jednoducho, akým spôsobom ten človek, ktorý je ranený hriechom a nesie si následky toho hriechu, sa necháva prenikávať tou Kristovou milosťou, aby tú techniku využíval k dobrému, aby ten svet nezničil.
0: Tu si musíme klásť aj tú základnú otázku. Veľa sa hovorí o pokroku, ale musíme sa pýtať, že pokročili sme v skutočnosti? Lebo keď my nemáme niečo, s čím by sme to porovnávali, keď neexistuje človečenstvo, tak povedia, že čo je ľudské a čo nie je ľudské, že nemôžeme to objektívne uchopiť, tak potom my nevieme, či sme pokročili, alebo sme sa vrátili späť. Napríklad francúzska revolúcia zdokonalila spôsob popravy tým, že vymyslela gilotínu. A teraz sa pýtame, je to pokrok, alebo je to cesta späť? Že z hľadiska techniky je to dokonalejší spôsob zabitia človeka. Tak aj dneska máme v parlamente práve diskusiu o potrate.
1: Pokrok ako taký nie je sám o sebe ani dobrý, ani zlý, je neutrálny. Pretože keď si zoberieme si nejaké hollywoodske filmy, alebo aj, ktoré vychádzajú z tých reálnych situácií, tí mafiáni majú vždy, sú o krok pred tou políciou, majú lepšiu techniku, sú pokročilejší. Ale vidíme, že to nie je dobré.
0: Sú ľudsky pokročilejší.
1: Ale ľudsky nie sú. To znamená, že to, čo my neustále v cirkvi poukazujeme, že áno, pokrok je dôležitý, a tu si musíme ozaj uvedomiť, že máme veľké množstvo škôl v celom svete, ktoré podporujeme. V Nepále sme už ako jezuiti 50 rokov, hoci tam chodia len turisti a horolezci, ale už tam vychovávame veľké množstvo ľudí. To znamená, že sa o nich staráme, pretože si uvedomujeme, že áno, ale z druhej strany treba riešiť aj to ľudské srdce. Veď poznáme veľké množstvo aj z pastorácie bohatých ľudí, kde tie manželstvá sú nefunkčné. A kde jednoducho to manželstvo mnohí ho aj preklínajú, že im to prinieslo veľa zla. Ale nie je to bohatstvo ako také problematické, ale stav toho srdca človeka, či

0: dokáže tieto veci privádzať, aby ho privádzali k Bohu, alebo aby ho ničili. Takže znovu sa vraciame k tej základnej téme, ktorú si ako na minulé relácii pekne spomenul, že centrom tohto textu je Kristus. A jednoducho takéto naformátovanie toho človeka na Krista, povedané súčasným človekom. Lebo my nehovoríme o cirkvi, my hovoríme o Kristovi a v cirkvi sme preto, aby sme sa stávali Kristom. Aby sme sa pripodobňovali Kristovi, napodobňovali ho v našom živote. Aby sme si začali klásť otázku, nie že koľko mi to prinesie prospechu finančného, ale čo by robil Kristus v mojej situácii? Správal by sa Kristus takto? To sú veľmi dôležité otázky, ktoré by sme sa mali, a preto k tomu slúži aj to spytovanie svedomia, aj tie duchovné cvičenia, kde človek je konfrontovaný s Božím slovom. A tu napríklad môžeme spomenúť to podobenstvo, kde Kristus hovorí, pomer sa na ceste so svojím protivníkom, pretože keď sa s ním nepomeríš, tak keď prídete k sudcovi, tak ťa odozá pôjde žalárnikovi. Klasickí cirkevní otcovia, Augustín a Ambrós ďalší vraveli, kto je týmto protivníkom? Hovoria Sväté písmo. Pretože Sväté písmo ťa usvedčuje z toho, že klameš. My máme radi svojich priateľov, ktorí nás chvália, aký si úžasný, všetko. Ale Sväté písmo nám častokrát hovorí, nie, si klamár, si zlý človek. Nekonáš správne. A preto pomeriť sa so Svätým písmom znamená, že začneme konať v súlade s Božím slovom, cez ktoré nám hovorí Boh, aby sme sa stávali podobnými Kristovi. A toto bude mať zákonitý dopad aj na celú vonkajšiu kultúru, na ekológiu, na všetko. To znamená, že správny kresťan by mal byť aj sociálne aktívny, aj ekologicky správne nastavený. To má doma dopad. My nemôžeme to kresťanstvo len na kostol dávať. To chceli komunisti. Že vy sa tam zatvorte v kostole, ale mimo toho nám nič nehovorte. Ale nie, toto nie. Kresťan, jeho život, jeho spôsob prejavu, to neznamená, že budeme nosiť trička, že milujem Krista, ale že sa budeme správať tak, ako by sa na našom mieste správal Kristus.
1: Čiže ona vlastne aj v tomto dokumente, teda keď čítame ten 33. bod, tak vlastne cirkev naznačuje, že keď chceme hovoriť o ľudskej činnosti, tak chceme povedať, že nie všetko, čo človek robí vo svojej činnosti, ako sme povedali, vo vede, v technológii, v kultúre a tak ďalej, človeka skutočne poľučťuje. A cirkev si je vedomá toho, že ona môže priniesť svetlo do týchto vecí a tak povedať spoluformovať tú spoločnosť, aby bola ľudskejšia. A pýta sa, čo robí spoločnosť ľudskejšia? Čo v tej technike má robiť ľudskejším a čo nie? Takzvaná hominizácia používa pápež Benedikt tento výraz, že, alebo humanizácia, že čo má skutočne robiť napríklad v ekonomike? Ktoré zákony spoločnosť otročujú a ktoré ju naopak polučtujú? A tu by som predsa prečítal z toho textu, aký zmysel, akú hodnotu majú tieto aktivity, pýta sa koncil. Ako ich využívať? Kam smerujú snahy jednotlivcov a spoločenstiev? Cirkev ako strážkyňa zvereného pokladu Božieho slova, z ktorého čerpáme zásady náboženského a mravného rázu, hoci nemá vždy pripravenú odpoveď na každú otázku, koncil neodpovedá na sociálne siete, lebo ešte neboli, a predsa chce spojiť svetlo Božieho zjavenia so skúsenosťami všetkých s cieľom osvietiť cestu, na ktorú ľudstvo práve nastúpilo. A tak sa dá povedať, že Gaudium et Spes naznačilo ten postoj, ktorý máme zmeniť, že nemáme v tom svete byť stratení, vytvárať nejaké enklávy katolické, lebo to je ten zlý svet, ale povedať, my máme čo povedať stále, pretože svetlo Evanjelia osvecuje celé ľudstvo. A teda v tom potom pokračujú pápeži až do dnešných dní, lebo prichádzajú úplne nové otázky, ktoré pozme ešte v 60. rokoch neboli. A pontifikáty a potom magisterium cirkvi vlastne pokoncilové v tomto duchu odpovedá na konkrétne otázky. A ako už naznačila páter Miloš, napríklad ten 27. bod vymenováva otázky, ktoré riešil Ján Pavol II, riešil ich Benedikt a teraz veľmi aktuálne a veľmi jasne, plne v súlade s touto konštitúciou aj pápež František, keď napríklad Boha prichádza z toho sveta, kde sú najmarkantnejšie tieto problémy, ako je obchod s deťmi napríklad, alebo zotročovanie, napríklad práca detí a podobne a mnohé iné otázky, ktoré sú skutočne veľmi palčivé. A cirkev je častokrát, povedzme si to aj priamo, je jediná inštitúcia, ktorá má odvahu zdvihnúť hlas, pretože to nie je ekonomicky, ani politicky, ani inak rentabilné, aby sa na tieto problémy poukazovalo. A tam vidíme aj ten prorocký hlas, že napríklad aj

0: samotná ekológia. Mnohí povedia, že pápež František len ide, nahráva zeleným a to sú ideológie, ktoré sú antikresťanské a neviem čo. Pápež František len robí to, čo naznačil druhý Vatikánsky koncil a čo naznačila kniha Genesis, že si máme chrániť tento dom. Ten dom nám bol zverený, aby sme ho zveľaďovali, a nie aby sme ho zničili.
1: Dobre, pre akú základnú otázku, ak by som nadviazal. Evanjelium Christus má krásne podobenstvo, aká je úloha kvasu v ceste. Úloha kvasu nie je to, aby sme ten kvas nechali v ladničke, ale aby sme z neho kúsok vzali a dali do toho veľkého cesta, aby sa prekvasilo. Takisto to nadväzujem, ako si hovorí, že aby sme išli a prekvasovali ten svet. Prví kresťania nezostali zatvorení v Jeruzaleme, ale odišli do celého sveta známeho a za 300 rokov získali obrazne povedané celú rímsku ríšu. Oni ich evangelizovali, nenechali sa pohanizovať od iných, ale ich evangelizovali. To znamená, že ale to začína od srdca človeka. Ak ja budem žiť svoju vieru, tak ja sa nebudem báť ísť za svoje hodnoty, za Kristove hodnoty a evangelizovať svojim životom iných. Ak ja sám nemám tú svoju vieru vysporiadanú vo svojom vnútri, tak sa budem zamykať. To myslím si, že treba na rovinu povedať tieto veci tak, ako sú.
0: A treba zdôrazniť, že cirkev je presvedčená, že ona nepredkladá nejakú ideológiu, ktorú nanúcuje niekomu, ale že tie evanjeliové hodnoty sú hlboko ľudské hodnoty, ktoré spoločnosť robia ľudskejšou. A to je strašne dôležité. Lebo to nie je boj ideológií. Cirkev sa nikdy nepozerala na spoločnosť tak, že či zvíťazia. Si všimnite, že napríklad vývoj týchto posledných storočí alebo ostatných storočí je taký, že napríklad je to v takom určitom zápase napríklad medzi pravicou a ľavicou, medzi nacizmom a bolševizmom. Cirkev nikdy sa nepostavila na stranu nacizmu alebo bolševizmu. Ona sa postavila na stranu človeka a chcela povedať, že toto je hlboko ľudské. Lebo to nie je len zápas ideológií. A je veľké nebezpečenstvo, že by sme my začali vnímať napríklad a mnohí práve, keď som citoval tú Slovenskú ústavu, že sa štát neviaže na žiadnu ideológiu a náboženstvo, tak je úplne rozdiel medzi náboženstvom a ideológiou. Lebo ideológia je v konečnom dôsledku pokrivený pohľad na človeka, lebo vychádza z nejakej idei, nevychádza z reality človeka, z nejakého riešenia, ktoré je postavené na nejakej idei, ktorá je veľmi pochybná. Ale náboženstvo, by som povedal, keď hovorí aj ústava, že sa neviaže na náboženstvo naša krajina, tak tým chce povedať, že náboženstvo tu nebude túto krajinu viesť, ale bude rešpektovať jej autonómiu. Teda biskupy nebudú sedieť v ministerských kreslách a riadiť politiku štátu, ale tým nechce povedať, že to náboženstvo nemá hlboko ľudské hodnoty, ktoré by mohli obohatiť tú spoločnosť a dať jej základ bratstva a spolužitia a pohľad na človeka, ktorý by tú spoločnosť nakoniec obohatil.
1: Keď hovorím o tom, že kto by hovoril ako cirkev, nadviažem rád na tie slova. Keď som bol na Filipínach, tak naši mi tam ukázali knižku, ktorá bola spracovaná. Mali tam pred pár rokmi, však aby sme boli tak politicky korektní, diktátora, ktorý v mene boja proti komunizmu bol podporovaný viacerými západnými demokraciami, ale za tú cenu, že tam vraždil, rozkradal. Prezidenti zahraniční čušali, keď tam boli, nič nehovorili. Jediný, kto sa postavil a kto verejne pranieroval tieto spôsoby mafiánske, bol svätý Ján Pavol II, ktorý tam jasne pred diktátorom povedal, že toto nie je správne. A toto je úloha cirkvi, aby jasne pomenovávala, že niečo je nesprávne. A toto ľudia od nás právom očakávajú.
2: Pani, ďakujem vám veľmi pekne. Táto téma je široká, ale náš čas vyčerpal. Dobrá správa je, že budeme pokračovať v nakrúcaní, takže v ďalších reláciách sa môžeme dostať aj k veciam, ku ktorým sme sa dnes nedostali. Milí televízni diváci, vám ďakujem za pozornosť a ako som už teda spomenula, sledujte nás naďalej. Ďalej pokračujeme v rozoberaní dokumentu Gaudium et Spes. Pekný požehnaný večer ešte, dovidenia.

Sú nejaké protirečenia medzi vierou a vedou? Vychádzajme z toho, že realita je len jedna. Veda sa pokúša skúmať a vysvetliť,

vysvetľovať realitu pomocou pozorovaní a úvah. Vytvára teórie a hypotézy o svete vôkol nás. Aj náboženstvo sa snaží pochopiť tú istú realitu, ale nie pomocou mikroskopov, ale pomocou Božieho zjavenia. Menej sa zaoberá otázkami typu, ako niečo funguje, ale skôr, prečo svet existuje a aký má zmysel. A tak si viera a veda spolu šťastne nažívajú. No žiaľ, nie tak celkom. Problémy môžu vzniknúť na oboch stranách. Ak napríklad vedec tvrdí, že život má taký alebo onaký zmysel, alebo dokonca, že nemá žiaden zmysel, potom je to len chabé tvrdenie a nie výsledok vedeckého bádania. Stáva sa to, keď sa mu nedarí prísť na odpovede na dané otázky zo štúdií, na ktorých pracuje. Kým dokáže pochopiť, prečo niečo funguje, otázky konečného alebo hlbšieho zmyslu mu zostanú skryté. Uveďme si príklad. Keď pochopím, akým spôsobom funguje auto, ako beží motor, ako pracujú jednotlivé časti spoločne a tak ďalej, vôbec mi nemusí byť jasné, kam auto ide. Do Paríža? Viedne? Jerevanu? Študovaním častí auta jednoducho na túto otázku odpoveď nenájdem. Vo svete to funguje podobne. Veda dokáže vysvetliť, ako niečo funguje alebo pôsobí, ale nemôže robiť závery ohľadom konečného zmyslu alebo hodnoty. V skutočnosti, keď sa veda pokúša zodpovedať tieto otázky, stáva sa nevedeckou. Problém môže samozrejme vzniknúť aj na strane náboženstva. Stáva sa to vždy, keď sa zjavenie chybne interpretuje. Napríklad, ak niekto obrazný jazyk Biblie nechápe obrazne, ale doslovne. Alebo ak sa neberie do úvahy fakt, že Biblia nie je Božím diktátom, ale že jej autori, hoci boli inšpirovaní Duchom Svätým, stále boli len ľuďmi zakorenenými vo svojej dobe, kultúre a jazyku. Ak sa na tieto veci zabúda, môže to viesť k chybám a pravdepodobne aj ku konfliktom s vedou. Mali by sme si ale všimnúť, že nejde o chyby v zjavení, čo by bolo nemožné, nakoľko pochádzajú od Boha, ale o chyby v interpretácii zjavenia. Na túto tému sa vyjadril aj veľký teológ 5. storočia svätý Augustín. Aj nekresťan má vedomosti o zemi, nebi, pohybe a dráhach hviezd, dokonca aj o ich veľkosti a vzájomných pozíciách. Tieto vedomosti získal vďaka rozumu a skúsenostiam, ale ak tento neveriaci má od kresťana počúvať presvedčivé vysvetlenia svätých písiem, v ktorých sú nezmysly o týchto veciach, je to nebezpečné a hanebné. Ak sa vede a viere podarí uznať vzájomne sa doplňajúce polia pôsobenia, potom budú spolu dobre vychádzať, budú sa navzájom doplňať a pomáhať nám chápať realitu v jej celistvosti.

Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

Asi pred 2 mesiacmi som sa v rámci Akadémie Tomáša Akvinského v Košiciach dostala k projektu Libora Hanzalíka, ktorý svojpomocne v dedine zorganizovali a urobili rozprávku s názvom Sklenené srdce. O sile farského spoločenstva sa budeme rozprávať v dnešnej relácii.

0: Milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Doma je doma. Dnes naživo z Prešova pripomínam poslednej naživo relácie pred letom. Potom sa uvidíme v septembri. No a ako ste mali možnosť počuť, dnes sa budeme rozprávať trošku aj o rozprávkach, ale hlavne o tom, aké to je, keď sa pridá ruka k ruke a vytvorí také farské spoločenstvo, ktorý svoj pomocne dokážu vytvoriť napríklad takú rozprávku. No a samozrejme, v treťom bloku bude aj pozvánka a pozveme ministrantov na špeciálne ministrantské stretnutie do Košíc s názvom Mike. A keďže ideme naživo, tak to chceme využiť a pozvať aj vás, aby ste sa ozvali k nám do relácie na naše telefónne číslo 0917 720 928 alebo mail doma@tvlux.sk a skúste nám napísať, ako vy budete tráviť leto, aké stretnutia vás čakajú, možno rodinné alebo duchovné, akým spôsobom budete oddychovať vy. No a samozrejme, že aj my máme pre vás pripravené ceny. Naši hostia, dobrí, ktorí k nám dnes prišli, nám priniesli tričko Mike, takže ministrantov pozbudzujeme, aby sa nám ozývali. Máme tu aj obraz, takisto šálku a odznak. Takže to všetko teraz, čo vidíte a máte o to záujem, pokojne napíšte a môže byť aj vaše. No a mne neostáva nič iné, len predstaviť prvého hostia, ktoré sme už spomínali a veľmi rada to meno zopakujem. Je to Libor Hanzalík, ktorý je režisérom, autorom aj ďalších možno hier a rozprávok, ale dnes sa rozprávame o rozprávke Sklenené srdce. Vítajte, Libor.
1: Dobrý podvečer a ďakujem za prijatie a pozvanie.
0: No samozrejme, my sme veľmi radi, že ste pricestovali aj potom so svojím ďalším tímom a že nám porozprávate o tom všetkom. Tak poďme pekne po poriadku a začneme tým, že sa nám predstavte. Lebo povedala som, že ste režisérom, ale určite je za tým ešte oveľa viac.
1: Tak, dobrý večer, vážení televízni diváci. Ďakujem, teda, že môžem byť tu. Volám sa teda Libor Hanzelík. Ako počuť na mojom hlase, áno, pochádzam z Českej republiky, konkrétne z Moravy. A v roku 2009 som sa dostal na štúdia divadelné režie na Vysokú školu muzických umení, kde som teda absolvoval odbor divadelná režie a dramaturgia. Počas štúdia samozrejme už som si tak viac zalúbil rozprávky a po absolvovaní štúdia som nastúpil na základnú umeleckú školu najprv do Trenčína a potom do Topolčian, kde pôsobím do dneška. Pracujem teda ako učiteľ na cirkevnej základnej umeleckej škole Svätého Lukáša v Topolčanoch. Vediem tam odbor literárno-dramatický. Venujem sa mladým a aj dospievajúcim ľuďom, ak má záujem o naše štúdium. A vlastne naše to gro nácvikov alebo pôsobenia žiakov na našej základnej umeleckej škole je v tom, že veľa detí práve má rado rozprávky a chce si v nich veľa zahrať. Mnoho postav, princeznej, kráľovny, drakov, ako možno poznáme, alebo poznáte, tak vždycky napíšeme na každý ročník, nebo na každú triedu, ktorú ja mám, nejaký krátky scenár, alebo dlhší, ak sú starší, s témou rozprávky.
0: Čiže sú to prevažne rozprávky a potom
1: Áno.
0: máte aj predstavenia.
1: Áno, a vždycky každý rok máme jedno alebo dve predstavenie s určitou skupinou. Záleží od toho, ako sa nám to podarí.
0: Tak to je úžasné, že deti si môžu vlastne zahrať aj to, po čom reálne túžia. Samozrejme, kto by nechcel byť princeznou. My, dievčatá, sme o tom snívali. Snívali ste aj vy o niečom? Čím ste chceli byť? Pamätáte si?
1: Viete čo? Áno. Ja som strašne sníval o tom, že budem kozmonaut.
0: No aha.
1: A raz som mojej mame zobral starú vaňu a dal som tam, pribil som tam otcovú metlu a potom som s ňou dostal, lebo som vlastne zničil. Ale áno, chcel som si vlastne spraviť ako loď, že mám vrtuľník a to celé bolo myšlenka, že som si sadol u nás na záhradu a hral som sa, že chodím po mesiaci.
0: Áno, tak
1: bo
0: to je...
1: Bo tam mal takú akože vybetonovaný dvor a mi to všetko prišlo, tá farba a keď na to slnko zasvietilo, tak mi to prišlo také, ako že som jak na mesiaci.
0: A len taká rýchla otázka, že aj ste do svojich divadelných hier vložili toho astronauta?
1: Áno.
0: Áno?
1: Áno,
0: no,
1: áno.
0: Takže
1: áno.
0: Máme to tam. Dobre, poďme teraz k tomu,